Masoko arikuerengwa na Celestina Tenesi Benjamin. Mukazi wa mambo wa dzikolino Geta Chapo zvirikubva nati aoneke nyamusi uno ari kudziko la Tanzania. Zvense kuenda kabata manza kuna mambo wa dziko la Tanzania Samia Suluhu. Zvense tangula kushaika kudaita mwamuna wache Rafidi Asani. Ningazviripo vikuenda kwa Geta Chapo kuenda kiapangisa ushamwali na kubatana kwa siku ya Mosambiki na Tanzania. Jense kutila kuti kubatana kwa wabarwa wa matiku aya mairi Mosambiki na Tanzania. Kuoneke kuchenderera kumberi ningashiripo muiri wa Rafidi Asani. Udaikuwa kale musiku idashaika iye iri kudare isalamu. Mambo wazikolino Daniel Chapo shurukubana taone Kenya msuno kumaputwa chitsogolera banja liru la chisere razika na kuda kupasa nzeru wakazi mabasa kusiana siana liru gungano la mkati mazikolino lensi shense apa kuitira kuonere rapabu zipo ishu nadikana kutiri tukwe kuitira kutasana mabasa kusiana siana kwa kwazi kulamba apa kufinirana kunanga kulukoneka na shimingambini na kaoneka kuna wakati na watikana jense kutishuone kenkuda kwa ministeri na wanila iye mshulengana shuma basa kutazana papozipo na mashupiki jense iji kuitila kubulisa pamene iji unadikana utiji tukwe kuitila wakati na watikana zati miemereri wa utongi kuprovinsi ya Tete Christina Mafumo alikuda kuna magereja kusiana siana waite shiri jense kuitila kupesa jimingambini jense shuna kaoneka utazanisa apa kupinyirana kukakamisa wana wadoko pindana wa mabonde kukakamisa kuchimbisa kulorwa kwa wana wadoko nguwa isati ya kwana na shina kusiana siana iye Christina Mafumo kubwe wana mato magereja kusiana siana wangaite shiri jense kuitila kutima galiru aone Keninga mnadiwa mbuto ya shuma basa inazika yona Keni Mari inaita basa la kuchira Reyes Pesanda shkumoma provincia Nampula shirikubiri kuita basa la kubudisa dizero linaoneka lidatsaika iku kukumbute ibozi inaita basa la kusiki nyamzalingana na mabasa aya jense kuitira kuti shizaleke kia shipisa mumikulo pabozipo na mumichera ya wagali ngashiripo pakupinda kwa gole kuda itika izi zirukubi kulkuitu kwa mabasa aliensi tauti diseri ili lireke kubala mingampini kwa gali kuzati kudistritu la Mapai izi kuprovinsi ya Gaza walukemera utipa mwakosha kulima ulukutewera wakwanise kuzabata matonela dambi ya jiri mwasha kusiana siana na pindiri la shuru mazana mashanu pandima ya maekitari chalima inapindiri la shuru makumairi na vishanu mutsogulero mabasa ya shakulima kudistritu la Mapai Isaki Mafe aoneka jiranga uti iwo walukuita shiri jensi kulonzelera mbeani ya kutila kutuza kwanise se kushala nguwa ingakwana masoko enangwa tutinayo alubira iyo ku Africa do Sul zilikupe batila ANC zilikupe halina ukwanisa kunembera wensi au alushipira utila kutuwa za sankulu we msiku zinai za mwezi wa otubro kuitira kutsogolera apa mitunhe kutonga yoka iko uko ningashiripo iwa shikisa iji kumbuto inatonga mirantu kuitira kuti iwo wakwanise kushikisa madzi zina ya wensi awa wala kuda kuti tsaonike chisankuru hati rotsogolera mtunhe kusiana siana iko uko ningashiripo shabudisiko pamhene na mambo wabati ili Fakili Mbalule kubvi jense izvi zvinooneka na kuti michini kasenza api mushene mapitsira kunza ndi aya teti na magrawa makumatatu na matatu na mpula makumatatu na libozi baira makumera mafemba kelimana pemba makumera masere maputu makumera manomwe shaishai makumera matanatu inyabana vila nkulu kuchatonhola magrawa makumera mashano muno mshimwe na kulishinga kuchatonhola letu na magrawa makumi mairi na matatu uko ndiko kupera kwa masoko mchibarwi atutikanayo nguwa ino.

0: Echa walikani kwa echa. Tukota kwa itzana na João Feliciano pazishana mapindi kumina matatu 5 hora e 13 minutos.
1: Boshtia, boshtia.
0: Mkia kutimulu kuendelera mnu kutonhola mshimoyo.
1: Nandi boshtia.
0: Msuno magrao makumaira na matatu.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndasvikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubozi ukulu ulukubara kushaika kwa wanhu wazinji mtikolino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Shangosa inati itani iji. Kufichira majenje ya mazi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umombudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umombudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakazi wana pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera Shangosa mulemerero watu ukulu ndi nkoza. Utenda wakulusa na kusolola, mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa. Itani iji. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na majonka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ilipaduzepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi rakanhiwa na munyu na shuka, kucha, kufa, kunaitisa kuti munhu alambirire alipamui. Mbuto inaonerera Shangosa, mulemerero watu ukulu ndi nkoza.

0: Radio Moçambique. Manica.
1: Wadikani tapera kubva mazinji kudira kukhuli kwa Radio Moçambique kumaputu tabva zvirikuitika mudziko namadziko akunza. Yali nguva yakuti tipinde mumazinji ya provinsia ino ya Manica.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Moçambique emisoro provinciale ya Manica inanga ichopasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
1: Chibese kuna mwese mkutiva mabasa ano nyamusuno chitatu nsiku zipfemba za mwesuno alupsa kana uti setembro gole la shushiri na magole makumi mairi na matanatu. Nyamusi uno tina mabasa kuti iyo watsoguleri wa distritu la makosa mprovinsi ene Manica walukuita shirishense mkulonserera apa mungua ya kuti ilikutivera mabasa shakulima jense walonserere iyo shura dikana kuti zvitwe na kuti kunza kulufika kuti kuna tikoneke kuchipitsa maningi mabasa kuti tinampasa papindi la chiwiri la kutoma tinasvikisa masoko. Nyamusi uno Big Vai Roberto na Celestina Tenes Benjamin tiri kuti pamberi na ubvisisa mabasa ari kutevera. Shino pano motambira masoko. Mukadzi wa mambo wa dziko lino Geta Chapo anati aoneke nyamusi uno ali iye ku Tanzania zvense kwenda kuyabata manza mambo wa dziko iri la Tanzania Samia Sulu zviri mukati makushaika pachiposi chapindachi kwa mamuna wache Rafidi Asani zviri kubve iye mwiri wacho udaikwa kwale pachiposicho uyezve kuZanzibar kudziko iri la Tanzania kwenda kwa Geta Chapo zviri mukati makubatana kwa madziko ya Mosambike na Tanzania na kwenda kiasua pabodzipo na mambo dziko la Tanzania na wabarwa wa dziko iri. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo alikubva na taone kenyamusuno kumaputu achitsogolera gungano lomukati mwa dziko lino iro la chisere ra wakadzi usasana kwawo mabasa kusiyana siyana ninga zviripo zvirikubve pagungano iri panati pabude zvizhinji zvinodikana kuti zvioneke zvichiitwa kuitira vakadzi na vatsikana ninga kuronzererwa kwaitwa banja iri na mbuto inaonera iyo zvimabasa kutsadzana kwa vakadzi na vamuna pabudzipo na kubetsa vashupiki. Enango masoko acho tinayo alikuti iyo mbuto inaonerera maemerere akunza kuprovinsia ya Tete walikuita zvirizvense kuitira kuda kukocherera apa zvingabarwe pakugombeka kwa madzi kwa mwaka uno wa zvakurima. Inga zviripo mutsogorero wa mbuto iye zvemabasa Albert Tomakamo kubve walimi na wafui zvinodikana kuti waite zvirizvense tira kuti koneka kuna zvakurisha na madzi kuitira kumwa wanhu na zvifuyo zvense mukuronzerera mwaka wa zvakurima gore rino kusvikira gore ramangwana. Kudzati utongi wa kuprovinsia ya Gaza ulikuita wa mabasa lensi ya kulangira wanhu kuitira kuti wakocherere zvingabarwe na uli wa kunyanya kupitsa. Ninga zviripo walikuda kuti walimi pazvirimwa zvavakwanisa kubata zvapindira chiviri waleke kugulisa zvense kuitira kuti wakadzaone zvakurya kunganyanya kupitsa zvirimwa zvichipera kutsva nadzuwa. Kuzati waonereri wakudistrito la Mikufi kuprovinsi ya Cabo Delgado walikukumbira kuna vanhu wense kuti iwo wakaleke kunyanya kumwa madzi ana munyu zvense kuitira kuti nkosa ikale zvadi. Ninga zviripo kubve iko uko kunadikana kuti kuenderere kuchivhurwa michera na simbuto zakugwera madzi kwayo zvense kuitira kuti wagaliwa iko uko waleke kumwa madzi amunyu na kuti nkosa inatsanga iri rini mushe. kuzati mambo wa mtunho shtonga oka waluani ya Marakweni provinsi ya Maputo Shafisi dati kuvi alikukumbira iye kuna wense wanu kuti waleke kurusha nsomba ilikuvi nsomba ya kuti ingarishiwa inabala lufu kasinji kuvi wa medzi wa nsomba wangabata nsomba ninga iso iso wanakandosia basi mumhepete mwanyanza penango machecha zvinhu zvinandikana kuti zvireke kuoneka zvichiitika zvinhu ninga izvo izvo nakuti wenango wanadzasvikira kutogora nsomba iso iso achienda kiarisha kusvikira mukushayika nazo zati kuprovinsia Sofala zviri kubvi kuri kuitwa basa kuitira kukocherera apa unyakambwambwa nakuti ntsiku zino izi zviri kubvi iko uku kunyanya ubalalika mbwaya musinjira ese ubvi zvinadikana apa ntsvakupaya vasina kuna imbwa dziri zense kuitira kukocherera unyakambwambwa nakurangira wanhu kuti wangarumwa nambwaya wakabva tamanga chiripo ripocho kuenda kushimitari kuitira kuenda kiyarapwa zvese kuitira kukocherera utenda uhu hwanyakambwambwa. Mapitsire akunza nyamusi uno ndi aya tete na magrama makumatatu na matatu na mpula makumatatu na libodzi baira makumera na mafemba Kilimani na Pemba makumera na masere Maputu makumera na manomwe Shaishai makumera matanhatu Inyambana Vilankulu kuchatonhola magrama makumera na mashano Pezesere Shimoe na Lishinga kuchatonhola letu na magrama makumi mairi na matatu. Oko ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atutukana yangua ino mabasa anu atinashirikuitika msikula tulino makamaka muno mprovinsi ya Iyamanika. Nguwa saenda wadikani ya dinguwe kuti tipinde mumazinchi alikuti iyo watsogoleri wa distrito la Makosa mu provinsi ya Iyamanika wadikulonserera kuitira kuti waone zviripo na izvi ndikana kuti zviitwe makamaka kuna mbuto sidatota na kuti na izvo zvinaitisa kuti kulimwe zvense kuitira kulonserera mwaka wazvakulimwa uri kutevera na kuti kuri kuemerwa kuti kuna nyanya kupitsa zvense izvi kuitira kudzagwandisa zvimhinga mpini zviripo iko uko zvense mukuona svipi zvinadikana kuti zviitwe kuitira kuti kudzaoneke kuna poso pabudzipo zviri zvokwazvo zvinawaka muiri mutsogoleri wamabasa ya zvakulima kumakosa Kashtigo Bofana aoneka achiranga kupfikana zvavo vari kubatana na zvimhinga mpini zvakusiyana siyana iko uku tambwe lamataka esi mabasa ari kuitwa kuda kuona kuti ndikupi kuna madzi pabodzipo zimbuto zvakadza tirisira nazo zvense kuitira kuti mwaka wazvakurima uri kutevera udzaoneke uchifamba ninga munadiwa. Iye Kashtigo Bofana aoneka changa kuti wadi kuita basa la kulanga na au anagulisa mbeani ya zakusiyana siyana na zvinadiwa mabasa zvakurima kuitira kuti kudzaoneke kuna zvense izvi pabodzipo mbeani ya zakuti zinachimbisa kuibva zvense kuitira kuti zvidzapindirane na machinjiro ari kuoneka ari kuita kunza ngatibve apa kulanga kwache.
3: O distrito já começou a realizar o trabalho ali de terreno.
1: Ove distrito la Makosa, la di Tomakale, kuita mabasa, mumitunhe kusiana siyana. Zvense kuitira kuda kuona zviripo na izvo zvinadiwa kuti zvioneke zvichiitwa. Zvense kuitira kulonzerera apa kuti dzuva iro riri kubva rinanyanya kupisa kudzaoneke zvakurya kuitira vagari vamukati madistrito iri la Makosa. Kulanga iko uku kwa mtsogolero wa mabasa ya zvakulima ku distrito la Makosa Kashtigo Bofana zviri mukati mwa izvo zviri kuitwa kuitira kulonserera mwaka wa zvakulima uri kutevera uyo uri kudzika kuti uranga uri kubatana na kunyanya kupitsa kwakunza. Basi wadikani tapata shika kumhera na mabasa ano zvirikuitika mdziko la tulino makamaka muno provinsi ya Iyamanika mukana Big Five Roberto na Celestina Tenes Benjamin tirikuti salani pambera na uvisisa mabasa alikutevera.
2: Maipera kubva zvirikuitika mdziko la tulino makamaka muprovinsi ya Iyamanika

Ngowa saenda walikani zabazaita iso sisere na mapini kumina masere oito raitzo oito minuti. Tadindime achuiri na ya kupezesera mabasa mchibaru he inya msiuno. Shangunu panda ita apa kutola wani apa. Liloka kurekeza mwensi mwensi.

0: shangwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nezviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nezviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nezviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

rozhrkajte FM 97.7 upereke za imu alikani. Kiwanire iwo nyasha kuyemba kwa kase shagorelino. Mazi sere na mapini makumatatu na mairi wa itora 32 minutes. Yeso kupada ula iwa. Yese, hana kuya kudzatonga ne.

0: Tira um bop, né? Bunza seguro 84802763. Oito, ndona bazedo, mopinda o mepo, murda curor, guane curora, mopinda mo mepo.
1: Eda kumanya, dati mirire nguwa ya
0: mwa. Asondo rino ya rondo dombo, zwa mkundo ngue wa 51 anu, jo ya kute, za papi, mkundo ngue ya unoda jo kugeza, geza maningi uya. Nasuna nao mfonera kuti ndizikoti zviri papi mukunda unoda zvekugeza unotaura nini ndoda munhu unogeza kuti uri murombo asi kuti wechigeza tinowirirana kwete mukwambo wangu wakazonditsverudzawo yaenda apo paakaenda pomuwa marefresh kwemwe muwa marefresh wochipuhwa anchaziva kuti ndo zvakatanga here imwe imwe zvimatabhishi ipona konta dzochiya dzedhuzensingwenda kuti kumba kwangu ne muri wedhuzendo andirwi yatapfumfu zvemukadzi wawatotsvaga zvekamari kekuvhara ai mumwe wamukwambootambe nawo dhuzensingwenda ngadhuzensingwenda saka maida kuti mukunda wangu adini amudaidzire pamheni pekojuba mabhoro dai ngoti kune anorya mabhoro echifamba ari kuenda akunda angu mukunda wangu iye naadaro

0: shangwani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.

Masoko e Cherengwa ndi Vasco Augusto. Mutungamiriri wemunyika Daniel Chapo wazisa kuti gumiro zvuru na zvirongomuna zveasikana munyika ino yese Musambiki zvichapuhwa mare inoita zana kana kuti churu chezvuru semilimiti cash kuitira kuti akwanise aona kunga echiita shauyawo. Mutungamiriri wemunyika wati mare iyi inoita churu chombondo kana kuti semilimiti cash aizopetudzirwi kutongi. Imari yekuti achaoneka echizotoisendesa asi kana aya zviri mukati mukuda kupromotsira aona ana eanakadzi kuti aitewo simba mabasa ezveshawo mukati mwenyika ino. Mutungamiriri wemunyika Daniel Chapo waibhuya nyamasiuno ari kumaputu pakufungurwa kwake gungano rechisere rakaringanidzwa neadzimai mukati mwenyika ino. Mudzimai womutungamiriri wemunyika Geta Chapo wata kunyika yeTanzania iyo kaari kuenda kobata moko mutungamiriri wenyika iyo Samia Suluhu Hassan uwo kuti wakatamikirwa ngemwamuna wake. Zviri kuzwi Geta Chapo mangwana uchanga ari pazvirango izvona zvezuva rechitatu kumasure eke kutamika kumasure kwakukotswa kwamwamuna kana kuti kwemwamuna wemutungamiriri wemunyika iyo yeTanzania. Mbute inonarira ngezveutongo munyika ine Musambiki iri kuzivisa kuti aizorekerere kuna ese anonge achishaisha kubata tenda anoende mumbuto dzeutongo pamwepo nokungarangadza mitombo. Soko iri rabhuiwa ngemutungamiriri unonarira ngezveutongo mukati mwenyika ine Musambiki Useni Isi waibhuya echifungura gungano rokurongedza mbuto yebasa rokuoneka richiitirwa kutsvandira bhaira kuprovinsia yeSofala. FMI kana kuti Fundo Monetario Internazionale iri mukati mwenyika ino yeMusambiki kuitira kubhuyirana kubvira nyamasuno aya atori kumaputo zviri mukati mwekuda kubhuyirana kuti aone kuti angakwanisa here kuzotendera kuti utongi uzonga vochizofiya ari mare kuri kuzoipetudza kuitira urongwa wakasiyana siyana wemabasa eupfumi nokuda kuti nyika ino ibudirirewo muupfumi. Zviri kuzwi dzona nhai idzi dzofundo monetario international dzichanga dziri mukati mwenyika ino yeMusambiki dzichiita basa iri rekubhuyirana neutongi wemunyika ino dakara mugumi remazuva namasere emwedzi uno wamavhuvhu. Munyika dzekunzangi anoti utongi wenyika yeKenya wakaziisa ramunazuro kuti wapa mukana uri mugano mwedzi mutatu kana kuti makumapfemba mwe mazuwa kuitira kuti ese abarwa enyika dzekunza ari kuita shawo dzawo kunyika yeKenya agadzirise mapasu wawo. Izvi zvakabva muchichemo chakaoneka chechikandwa ngeabarwa enyika yeKenya anoitawo mabasa awo ezveshawo aya aiti ari kurusa mukana ngeabarwa enyika dzekunza ari kuoneka echipikisa echiwina mbuto dzese dzekuita mabasa munyika iyo yeKenya. William Rututu mutungamiriri wenyika kana kuti William Ruto mutungamiriri wenyika iyo yeKenya ndiye wakazooneka echikumbira kuno chianze kana kuti kuno mbungano yemunyika iyo yeKenya kuti inge iona ichikwanisa kurura mitemo inoita kuti ipewo mukana abarwa mukati mwenyika iyo kuti ange chiwinawo dzimweni mbuto dzezvimabasa kuitira kuti apromosirewo shawo yawo mukati mwenyika iyo yeKenya. Ndo anga ari mabasa mushuti ari masoko emunguva dzino amweni maakuzwazwa panhanhatu nemusasa mushanu kana kuti padzoitora zvino 5 minutes mazhinji muchiute na Financial Albert Musinyo.

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: mbiri makumi makumi namiseswa naumwe makakasika kundiseka musati mwaona zviri mberi kwangu umwe noumwe paanobarwa madhodha woye kunyange abarwa yakashoropoteka kunyange abarirwe muurombo hwokuti uyai muzoona echikura nomagaro panza ngokuti mhingamudura yakapera kumweka mweka echienda ngetsoka kuchikora asina neshinira hadzo mwechimuseka hoo mungamuseka nguweyo asi zvakamurongedzera murungu marure mwari amuzvizii mungakasika kuseka kuti udai rombo iro unai rombe iro asi rombe rino iri murungu mangwana unozorichinja mwese kwakupera kujamura muromo kwaondokamwa basi ndiye kamarengana uyawo umwe naumwe.

0: Unamukashi poko sosiro kwa sosiro kazi wangu mukazi ya mudu kuita basa renyi mwimwiro kutisi nzirange simba renyo kuitara kuti muone yenyu mare yokuti mkwanisi kurarama ini ndu kutisi nzira ngo simba rangu nduku waka nyumba yangu ndru tinga moto kare zangu nino mare zangu jina mukazi wangu ndinana angu imuma kakarapa mcheto mwechipena basi ndevu kuru kuita nungu apana chama nukuita kuru kena mire kuti msharu kuhune indarini kuti ndigare haka mkazi wake uno ne nyumba titore no fuma yake yo mkazi na mashubata mnona murilo sosro waso ndinomu kila jipoko kuyemba kwa yake usan tota mamonya mwano wa mkati mwa provinsi ene manika mkazi na mwanda kuita hapa mbili maa kumasha ni msesu kwa na mshara
1: Musambiki nyika yedi ya kati na kirani ye Musambiki yakati serere ye Musambiki
0: madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inosiyisa masoko ngekukasika yechiyerenganwa
1: mukamani tairengo mani
2: kika vovo sta kozinya rouge.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumba kwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo ukwakawanda.
3: Tombotamba ngoma ya Zamalek mukati mwenguva dzino. Tinzora zvine 8 minutes nhatu nomusezwa musere.

0: inomonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomonia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo Joaquim Musa nongoma chenjira naye Satani dzasezora zvino 36 minutu rushe murongomona makumi matatu emusezora mitanhatu.

Izo zozoro kwa zoro kuda kumungbali lida satani. Ndao kaita sukupusa unokupia ndari. Zase zora shine 40 minuto shimurugumuna makumarugumuna mseswa. Telemona mwishtu udiyo radio Musambiki.

0: zvomunonanga roo mamudoko azvifi zvakaitika nekuti mamudoko ndi mamudoko mamukuru ndi mamukuru yemi munochemera kuti muite mamukuru zvinobara roi
1: unozwi Shilda Mandiko mwembe mukati mweprovinsi yeMbanika mwana wakwaritanda iyo kuti ishitiridzo resunenga asi urambira muchimwe munhu ai

muri kugogomerei kuda ukasika kwa kwa nguwa ichi yombo imira ipadoko fundai ndiko kuemba kwa Gibson Musenzi shanuma kubari kumbina msesu kuna umwe za setora shine 41 minutu hukuyo kuda imwe chisorora matesu kwa kaita mfura mfura kusemusu kwa nukuruta kudzia mwiri kurukwa dziwa no mundani zingaita kholera enda ichi ripo ripocho gumboti otongwe ripaduze duze nemwe.

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dzivirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: mapazwa apa toturumura Frank Vincent Forge de la Passion dzasetora zvine kwarendese zvimunotu shanu makubari kubuda musezwa namutatu

0: kugarisika uye wechipedza mabhankeya unotamba.
1: Ah, ndirikuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita api ngekudhura.
0: Audiki ngei muriwo wezvingiyangiya nezviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiyangiya nezviropa kureva kuti aona anozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nezviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba.

Tinoti gumiro mseswa no mseswa jino kwa nambirongo muna vapa nguva gumi 22 horas 14 minutos Vavrukiri mnodika vratu msambiki ya nguva ya kutu mkwewe bote pa 84-80-27-63-8 Tizgwende mwemuruma provincia okuti manika safala shika mwenu inyamba

0: Kuti nguva jinofamba makapurukira Radio Msambiki hapa ndiani tinoti ndauwe Radio Msambiki alo. Alo Radio Msambiki. Rikubuya nani?
1: Alo alo. Pano murikubuya na Zondai, Mucharemba kunyenyedzirika nika na Thamanga ndidadzara kudira kuno ku posta administrativa ya Matsinye zona ya Kunganwa district la Vanduzi.
0: Kakaita wani Vanduzi?
1: Na kwa kurinani wa mshamalari kudatu nhora.
0: Ndaka guma kakawanda katanga ndo chumutanga kutumbu muwanazwe.
1: Mangwana mkandida ndiri kweneko ndiripo mangwana. Kwa mwesho ndaka atakatira.
0: Zisi na inyazo.
1: Mkashuka pana tengesu kwa marasha baya basi ya rikupi zonda ibana muna ndiona mangwana ndiri.
0: Zamuri zonda ya mcharemba nini mwondaremba kumutanga. Ndaka zama nda zama azo ndika guma pakatanga apo vichivunjisa vanarumu masimbe vaya vuchiti msharuko waiva panu wabuda kudari wabuda
1: ya ya mai fusana fusana na majimangwana munu mbati
0: tabonga mwana wa mai tinoda kuzgwa murumu kati mofikira kanaka zakadini.
1: Nesu mana ino ndiri mvikira kanaka so kuti ndaka kwarangu pangwendo padoko majimangwana ndika tsinkamira kwenda ukatanga kwa muri kutaurako kuti ndione kwatsvaka kupona pakandira 3 dia ndidagona pano mwendo wangu ndaka chokonywa na muti ndao ndakada wakada zvimba maningi majasia ndadinaro mariyo mangwana ndikuona ndikutsinkamira kwenda katanga zviri kufamba pano padoko mshamarati.
0: Mmm
1: waona

0: Noti Radio Mosambiki, usiku wa Kanaka. Allo Radio Mosambiki. Radio Mosambiki, allo. Pergo boya nani?
1: Boya na Jose Shingore Kijima, Jahaguru Sundenga.
0: Kaka ita wani Sundenga?
1: Ayo hakuno vili nani matumono.
0: Radio Mosambiki rozika zvakadini?
1: Aiwa, zvitambuka mai.
0: Tinoda kuzwa muri kupinda zvakadini nyamasi shtatu choviki. Munoita basa rei?
1: Tineto seguransa.
0: Matanga ere kurima.
1: Ati sati. Mboe mira wati mbembe. Mboe na wati. Mboe munda kwa koni.
0: Musano noka ngokuti nguwe japinda mwana wa mai.
1: Jiro kwa azo. Joto watu daro kukama kutika sikiri. Chando chaka masimbare. Sikiti kume.
0: Waripo wachati mfakazi moti nyanga jisa. Kurima kurimirenyi.
1: Hii. Gasa daro, ikuti kanzara kamari pa muzika kati shatri.
0: Njara ito kunaka mzaya.
1: Njaka shaka kamari, ayuzi kunaka. Pa muzika parere mirida ya pani mzara.
0: Tabonga mwanu ama ya mchunga mjojenyo nga jende kuno vandu wanukua na vashanu?
1: Rupa so, nini nduda kuchunga mjojenyo nga jendeno ndisi ya. Kireji kaya kuna ya ganga kundo tisarire esano ndizi ya kutia video mwosi kwa kanaka kukishitato kuno kutu nyinga nimbuto zimino kuna ano ndizi ya kutu mwosi kwa kanaka
0: tabonga mwa no vikira kanaka nditi
1: mazita kutu ndai mwini kambarine ba
0: ngati rigeti ripenye mwana wamai. Irganyi mare no shamwari jenyu.
2: Ninganduha mare no gama jambwa duyo.
0: Afro mingo vira pa provincia iso fala joseko. Ndia ni arukweva boti apa ndawe Radio Mosambiki. Allo Radio Mosambiki.
3: Manero.
0: Majisa kana katiriku verketa nani?
3: Panumur kubuyana Lazar, Moisés, John.
0: Mbuno gara kopi?
3: Mbuno gara bairu dekta Afrika kwa mwiyo ati zino vano nandipa kredi ya zuri pana kwa bairu umpa na
0: mwuri mu bairu um?
3: Mbuno zino kwa zwa duwedu zimba kredi ya zuri.
0: Radio Mosambiki ruguma zoka dini po mwuri?
3: Kuno kama riruto guma inga no doki itori pano pandiri pano kama
0: ke gako te vantu wako na mwa voni?
3: Ziro kwazi, ziro kwazi.
0: Tabonga mwana wamae, munu budarini kuenda kumuzi?
3: Munu buda mambana.
0: Munu buda mangwana.
3: Mangwana matibuli.
0: Mwenda kubunga ijana no jinyao kama kumuzi?
3: Kumbota anda jana no familia jizeku.
0: Munu rangarira kurgenyi mangwana?
3: Ini mambana ono uo. Mambana nga isarang kukur ya. Kesa teru kuchena kamari no. No pesi kurite ya kakumpanyar ko no. No chati na pamchekov.
0: Tabonga mwaringa wa mtunga mirire juwa nike mangwa na msazupo o shanditi.
3: Ina dazino ni kambu kuru.
0: Tabonga. Ei murimu vikira kanaka. Amuchunga mijoje njine nda kunani.
3: Ziro kwa zio kutanga ndino chunga mita mjima ya wangu maria zinia shori kipartiu uruko nekari distansi kasu wako maia kabara inyini ndi maria zinia kipitini aruko nekari kwa mtoku mwana zikuwa nikogote mbila macho waki ndoka jisa zio rishkondi uruko neka haripa nyauri jaka Ameriko Fernando wachi nyamaono saude sozinyo pika uruko iya uri vanduwezi na pastor da jimai rukoneka arimunya monyo
0: tabonga mova nozvara kana akamwari vamutungamirire
3: kumazita he
0: tapota msavata
3: pano apa tiku atambekeru pano apotoi
0: mukohome jojatiri kusiya ngokuti zvingatuka zvazoitika